Mubude buli Yezu yabuulira abayigirizwa be olugero luno. Obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'omuntu semaka eyakeera ku makya okugulirira abakozi bakole mu mizabbibu gye. Bwe yamala okuteesa n'abakozi okubawa dinaali emu ng'olunaku luwedde, n'abasindika mu mizabbibu gye. N'afuluma ate ku ssaawa ey'okusatu n'alaba abalala abayimiridde mu mbuga nga balendera bulendezi. N'abagamba nti, nammwe mugende mu nnimiro yange ey'emizabbibu, n'abawa ekinaabasaanira. Bo ne bagenda. N'afuluma era ku ssaawa ey'omukaaga n'ey'omwenda n'akola kye kimu. N'afuluma era ku ssaawa nga kkumi n'emu n'asangayo abalala abayimiridde n'abagamba nti, ekibayimirizaawo omusana gwonna nga temulina mulimo kiki? Ne bamugamba nti, kubanga tewali atututte. N'abagamba nti, nammwe mugende mu nnimiro yange ey'emizabbibu. Naye obudde bwe bwawungeera, nannyini mizabbibu n'agamba eyali akozesa abakozi nti, yita abakozi obasasule empeera yaabwe ng'osookera ku bazze oluvannyuma okutuusa ku baasoose. Abajja nga ku ssaawa ey'ekkumi n'emu bwe baatuuka ne bafuna dinaali emu buli muntu. Abaasooka okukola bwe baasembera ne balowooza nga banaafuna okusinga bali, era nabo ne bafuna dinaali emu. Bwe baagifuna ne beemulugunyiza semaka nga bagamba nti, abazze oluvannyuma bano abakoledde essaawa emu yokka obenkanyizakanyiza naffe abazibizza obudde nga tuukebwa omusana. Ye n'addamu ng'agambako omu nti, munnange sikusedde, kale sitwalaganye naawe eddinaali emu? Kwatako omugabo gwo n'ogenda. Nze njagala okuwa n'ono omuvannyuma nga ggwe bwe nkuwadde. Ebyange siyinza kukola nabyo nga bwe njagala. Nandiki nze okubeera omulungi kye kikuleetera eriiso ebbi? Ab'oluvannyuma bwe baabeera batyo ab'olubereberye, n'ab'olubereberye ne baba ab'oluvannyuma. Tufunye amawulire ag'essanyu.

soka okutuuka ku lwokusatu. Mu budde obwo Mikayiri aliyimirira omukungu omukulu akulira abakuumi b'abantu bo. Walibaawo ekiseera eky'ennaku ennyingi ezitaligeranyizibwa na ku ndala kasookedde nsi ebaawo. Ekiseera ekyo bwe kirituuka, abantu bo balitalizibwa abo bonna abawandiikibwa mu kitabo. Mu abo abaafa abangi balizuukira, abamu baligenda mu bulamu obutaggwaawo, abalala mu nsonyi ne mu nnaku ezitaggwaawo. Abayigiriza balitangalijja ng'ekitiibwa kyo, ng'ekitiibwa eky'omu ggulu. Ate abagunjula abangi mu mpisa ennungi balyakaayakana ng'emmunyeenye emirembe gyonna. Abassa ekimu ebyo Omukama y'abyogera.

abasse ekimu essomo ery'okubiri. Bye tusoma mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Korinti, omutwe ogw'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olw'okuna okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Abooluganda, enneema zirimu enjawulo naye mwoyo y'omu, n'engeri gye zikozesebwamu nayo njawufu naye Mukama y'omu, n'emirimu egikolebwa nagyo myawufu naye nga Katonda y'omu y'akola mu ebyo byonna.

Awo, Father Kabuye James, omusaseridoti, ye kimugase kati okufuna ekisonyiwo. Anti na ye, yakiweerezanga n'omutima gwonna mu Ekereziya. Tukikusabanga tuyita mu Yesu Kristo, Mukama waffe.